0: la da dee dee la da da, la da dee la da da, la da dee dee la da da, la da da, la da da, la da da.
1: 90s Musik Special am Abend.